kelo tamalo tukwane wachara mte kwasa Radio Mosambiki. Era hiha hiva, no paha. Achu muhale pama. Niku nanana na veli mwechie ni makaru la pama muhichuanle wi nri mweri wa murechele mwelapo yoteni. Chapelaka hiha ni fupu ili wi nalalanya murechele yola mwelapo yoteni. Chapelaka hiha.